0: Vaše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: še poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: 80. In 90. Imate radi pravi rock. Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: To je poletje na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Fantasy. Mix.